0: した言って
1: 。
0: 今の。OK OK。いなこばこんなべちゃはるでみしゃおめ。
1: え、でそんな。
0: だれピッラべけみ。はあ、みなべかみこらじゃはるんた。
2: こんなべ。
0: いっちゃは
1: きいへんね。じゃあ、さまんねげやね。ピッラばりてるもらにゃ。
0: Okay, what's your name?